la frappe, să-l prop. Tu boss e fake like I do. Poți să nu fac eu și-o vedo, nu vedo crevat. Alea nu fă ce e la hat. Și-o gori că tine mă fac bed. Eu zic cocaină, fiot, crazy, I'm feeling like... My Music Radio Hits.